0: Magnum, la radio.
1: Magnum.
0: Un Magnum. Magnum, la radio.
1: Magnum.
0: Un Magnum de hits.